0: slušate dokumentarno-obrazovni program.
1: Ovo bi trebalo da znate.
2: Slušajte, ovo bi trebalo da znate na TDI radio, a ovog jutra pričamo o zemljotresu 1979. u Crnoj Gori. Zemljotres koji se dogodio 15. aprila 1979. godine sa magnitudom 7 jedinica Richterove skale izazvao je katastrofalna razaranja sa intenzitetom od 9 stepeni Merkalijeve skale na cijelom Crnogorskom primorju na dužini preko 100 km. Epicentar zemljotresa se nalazi u Jadranskom moru između Ulcinja i Bara na udaljenosti od 15 km od obale. U ovom zemljotresu 101 osoba izgubila život u Crnoj Gori i 35 u Albaniji. Stradali su gradovi Ulcinj, Bar, Petrovac, Budva, Tivat, Kotor, Risan i Herceg Novi, a razoreno je još 250 naselja. Posebno su stradali kulturno-istorijski spomenici, manastiri, crkve, muzeji i arhivi koji su koncentrisani uglavnom u najugroženijem primorskom pojasu. Slušali ste Ovo bi trebalo da znate na TDI radiju.
1: Ovo bi trebalo da znate.

0: Ovo bi trebalo da znate.
1: Slušajte, ovo bi trebalo da znate na TD Radio. Ovog jutra pričamo o zemljotresu 1979. godine u Crnoj Gori. Do kraja te godine registrovano je 90 jakih naknadnih zemljotresa sa magnitudom većom ili jednakom 4 Richtera, preko 100 zemljotresa sa magnitudom od 3,5 do 4, kao i skoro 10.000 slabih potresa. Na online kartama su prikazani epicentri 420 zemljotresa koji su se dogodili u Crnoj Gori i okolini tokom 1979. godine sa magnitudom većom od 3 Richtera. Slušali ste Ovo bi trebalo da znate na TD i radiju i želimo vam prijatan ostatak dana.
0: Ovo bi trebalo da znate.

0: talas kulture.
1: Dobro jutro, u današnjem talasu kulture bavimo se nacionalnom nošnjom našeg naroda i materijalima koji su se za nju upotrebljavali. Kostrijet ili kozija dlaka se također koristila u izradi odeće. Ona se obrađuje na način koji je vrlo sličan obradi vune, s tim što se kostrijet ne pere, niti se češlja češljevima, već se samo prostire na nekoj ravnoj podlozi i tuče nekim običnim prutem ili granom koja je savijena u luk. S obzirom da je kostrijet kratak i oštar i kao takav vrlo otporan na vlagu, kostrijet se najčešće upotrebljavao za izradu grubog tekstila. Ogrtače, vreće, torbe, ali se isto tako vrlo često mešalo sa vunom radi spravljanja odeće. Lan i konoplja su jednogodišnje zeljaste biljke korišćene za izradu jakog, grubog platna u odeći i ostale kućne potrebe. Lan i konoplja su najkarakterističniji na primorju i u riječkoj nahiji, a nešto manje u Nikšićkoj župi, Vasojevićima i Pivi. Lan i konoplja se seju u rano proleće, a sazrevaju leti kada počinje žetva. Stabljike se čupaju zajedno sa korenom, koji potom biva odsečen, kao i cvetovi i seme. Oni se potom vežu u bale, a potom u snopove i ostavljaju se 10 dana da se suše. Potom se seme odvaja tako što su se snopovi tukli na kamenoj ploči maljugom, a seme se čuvalo za sljedeću godinu. Potom treba odvojiti vlaknasti deo stabljike i to se vršilo tako što se stabljika umakala u vodu, obično u plitkom delu reke ili potoka. Nakon toga snopovi su se vadili iz vode, razvezivali i ispirali, a potom se sve to sušilo na suncu. Zatim je potrebno bilo izlomiti stabljike i osloboditi vlakno drvenastih delova. To se postizalo tako što su se upotrebljavale brojne alatke, najčešće stupa i trlica. Neprestanim udaranjem strukovi su se lomili, a drvenasti deo bi otpadao, tako da je korisno vlakno ostajalo u ruci. Tako dobijena vlakna su se češljala i klasifikovala po kvalitetu i po nahođenju domaćice. Ovako očišćene i probrane niti bile su spremne za predaju.

0: talas kulture.
1: Dobro jutro, slušajte Talas kulture i danas ćemo pažnju posvetiti nacionalnoj nošnji Crne Gore. A da bismo o njoj pričali, moramo pre svega da se informišemo o materijalima koji su se za nju koristili, ali i o procesima kako se ona pravi. Osnovni postupci spravljanja odeće i drugih materijala bitnih za pokućstvo su predanje, tkanje, pletenje, vezanje, bojenje i izrada čipke. Predanje je potpuno isto za vunu, lan, konoplju i za svilu. Predanje se vrši uz pomoć dva pomagala, uz pomoć preslice i uz pomoć vretena. Postoje različiti oblici preslice, a u Crnoj Gori najčešći oblici su bili loptasti i kopljasti. Prelja prede na taj način što drži preslicu za pojasom, obično ispod pazuha, na kojoj se nalazi vlakno. Pridržava preslicu laktom, dok se vreteno nalazi u desnoj ruci. Prstima leve ruke ona izvlači vlakno, razvlačeći ga do debljine koja joj je potrebna. Pritom s vremena na vreme vlaži prste kako bi se vlakno bolje uvrtalo. Tkanje je jedan od najstarijih načina izrade niti međusobnim prepletenjem. Istraživački podaci nam ukazuju na činjenicu da su veštinu tkanja poznavali starobalkanski i antički narodi, kao i Sloveni u vreme kada su se naselili na Balkansko poluostrvo. U Crnoj Gori tkali su se sukna, platna, vreće, bisage, stonjaci, miljeji, ćilimi, razne vrste prekrivača itd. Postoje veliki broj tehnika tkanja, a kod nas je najzastupljeniji vodorav. Za bojenje u prošlosti nisu se koristili današnji preparati. Boja se pre dobijala od raznovrsnih biljaka, od njihovih plodova i korenja. U Crnoj Gori najviše se koristila, a samim tim i bojala, vuna. Crnu boju Crnogorke su najčešće pravile iskuvavanjem kore lista oraha, jasena ili pak kuvanje u kore šipka, a žuta se također dobijala od kore šipka ili od dve jabuke, tamno-zelena kuvanjem mladog lišća duda ili mešanjem crne i žute, a smeđe se dobijala od orahove kore ili od lišća crnog jasena, od koje se također spravljala i modra boja. U procesu bojenja, u zavisnosti od toga koju boju je domaćica želela da dobije, dodavala je pepeo, čađ i ostalo.

0: TDI Radio. Vremenska prognoza. Sponsor.
1: IRCOM. Boje od povjerenja.
2: Vreme promenljivo oblačno uz duže periode sunčanog vremena u južnim predelima. U severnim predelima je u drugom delu dana mestimično moguća kratkotrajna kiša. Najviša dnevna temperatura do 31 stepen.
1: Sponzor vremenske prognoze IRCOM 3 u 1.
0: Boje od poverenja.
1: TDI. Samo hitovi.

0: TDI.
1: Stop! Septembar je za shopping. Velika jesenja sezona popusta do kraja septembra u HDL Retail Parku Bar. HDL Hipermarket, Technomax, Elceva i Kiki, Jumbo, Kidsland, Calcedonia, Tezeni, Sokaido, Fashionland, Narodna knjiga, Petvet i drugi. Svi su pripremili sjajne akcije, sniženja i posebne ponude, a na to stižu i dodatne akcije. Uskoči u HDL Retail Parku Baru i pokreni septembar u pravom ritmu.
2: Gaves Bible.

0: roba i ti.
1: Bainvel Gaves Gel, lider protiv bola u mišićima i zglobovima.
2: Marketing TDI Radija 067 561 999.

0: TDI Radio. Aktuelno. Slušate pregled najvažnijih vesti.
1: Poslanici Evropskog parlamenta Tomas Vajica, Reinhard Lopatka, Marijan Šareca, Vladimir Prebilić i Kostas Mavrides kazali su da se nadaju da će glasanje u Skupštini Crne Gore za razrešenje predsjednika Skupštine Andrije Mandića, koji je izrazio saučešće povodom smrti Ratka Mladića, osuđenog za genocid, biti fair i da će svako glasati u skladu sa sopstvenom savješću. Izjavili su da će poštovati svaku odluku. Vanredna sednica parlamenta na kojoj će poslanici glasati u inicijativi za smenu predsjednika tog doma Andrije Mandića zakazana je za 24. septembar. Ministar financija Novica Vuković istakao je da mu je potrebno još vremena da analizira predloženi program povećanja plata Euromodel, prema kojem bi minimalna zarada u Crnoj Gori od januara za srednji stručni kadar bila 1000 evra, za visokoškolce 1400 evra. On nije precizirao da li je na nedavno održanoj elektronskoj sednici vlade glasao za taj predlog premijera Milojka Spajića. Na sastanku predstavnika vlade, sindikata i poslodavaca razgovaralo se o izmenama opšte kolektivnog ugovora. Prihvaćen je zahtev oba reprezentativna sindikata da se obračunska vrednost koeficijenta poveća sa 90 na 100 evra, saopštili su predstavnici Saveza sindikata Crne Gore i Unije slobodnih sindikata Duško Zarubica i Srđa Keković. Primjena nove obračunske vrednosti koeficijenta počeće 1. januara naredne godine, opšti kolektivni ugovor trebalo bi da bude potpisan narednih dana. Netačne su tvrdnje da je Estonija tražila pauzu u procesu integracije Crne Gore u Evropsku uniju, saopštili su za raskrinkavanje iz Estonskog ministarstva spoljnih poslova, navodeći da ostaju snažan zagovornik crnogorskog članstva u EU. Dnevni list Dan u subotu je objavio tekst naslovljen "Pet država udarilo pečat na zastoj u pregovorima", u kojem se tvrdi da je Holandija tražila pauzu u procesima koji se tiču daljih integracija Crne Gore u Evropsku uniju, navodeći kao obrazloženje potrebu za dodatnom analizom i doslednijom primjenom svih definisanih standarda i da su joj se u tom zahtjevu pridružile Hrvatska, Estonija, Litvanija i Letonija, čime je stvoren dodatni pritisak na dosadašnji tempo pregovora. Predsjednik Crne Gore Jakov Milatović boraviće u Njujorku od 22. do 25. septembra, gdje će predvoditi delegaciju Crne Gore na 81. zasedanju Generalne skupštine Ujedinjenih nacija, posvećenom temi obnavljanje poverenja, upravljanje transformacijom Ujedinjene nacije koje deluju u korist svih. Milatović će govoriti na generalnoj debati, učestvovati na sastanku lidera Evropske unije i Zapadnog Balkana i imati brojne bilateralne susrete sa svetskim zvaničnicima. Državna revizorska institucija utvrdila je da Ministarstvo unutrašnjih poslova u saradnji sa nadležnim institucijama nije u dovoljnoj meri obezbedilo efikasan sistem upravljanja migracijama, pokazala je revizija efikasnost realizacije aktivnosti u oblasti integrisanog upravljanja migracijama u periodu od 2021. do 2025. Istovremeno, broj stranaca sa privremenim boravkom u Crnoj Gori za te 4 godine povećao se za gotovo 89%.
2: Vrhovni sud Crne Gore produžio je za još mjesec dana pritvor Vekidu Muriću, osumnjičenom za teško ubistvo tri osobe u podgoričkom naselju Stari aerodrom, pa pritvor po ovom rješenju može trajati najduže do 21. oktobra. Hey,